0: All right, brother.
1: Yeah.
2: Yo, tamo mo doon TV. Hangon. Hangon, yara ringo. Dalabaw, rakaraman, tingbo, kabiyar magtao.
3: Yo, tayo arato, lakam tao, festa. Nebe, natin nga rayoto ko, ninangarakayoto ko. Ka nangal ngara nga pibe mong udako uningay ka changal ngulay na mala. Iraki bilma kaya mala. Warpa mara nangal na nang yun nga rayo utong. Warpa mara mikite. Nangal ngara to nangal ngala palitin na ngara. Namin na may makara doon 16 mir. Para nangal ngala. Para tatara ka changala. Satara ka changala. Tangan ngara kamar tiu ni, malah mungkin tidak ngara, mungkin ngara beli meter amik tu ngara mungkin ngara, mungkin ngara kap balaran apa pun mengarakal, karena tangan ngaya ngara, karena tangan ngaya ngara, para kakak ni kamar tiu dah mengarakal, tu cara kita menunggu para tu berak kala kamar tiu, tu arah kamar tiu. Doa yo tu ngara fat bagi te doa la pe kada mala ra bagi te warpam kapengon ngara pala le martinela anting la le martin na nga le kada nga le maram ama tire kada ka ale martin ngara ka kapol telang ka banikin martin ale ka ane jing ting orong ane Nengone, onane. Kaya wili? Nindik tiga ngorong onane. Mbala nga le marchen. Unila ka din na orkuma le ka ngayere. Korkuma ti nga le ngayere. Korkuma na le balandangal nga ram. Palabisi nga le ka ngayere na. Kaya ngayere, hindi po ka pupo may mingorak ko. Kupon.
2: Wait.
3: Ale martin ngira tena bela tolokan ngai nap ta to na bele ara ngai pera ngai ra kamla ngai pera manyu mala orpam da kwai pera
2: eh
3: ape no la ko martin no la la la mamara indip mukanye bo pun indip bela ja kana ko dol ka to la tul indip ra kat pamen a ngalal pa gorpa no la bit bit na apit na la bit bit na manyu ja mala Ati jamala. Kaya sayang na napal marche.
2: Warpam
3: na napal sayang mire. Amala mire ko. Wawa. Ati. Ngapipi. Mari. Warpam na napal sayang ka. Yapa. Ka. Yung o. Wede ang o. Yo. Lingkod.
4: Hey, this is the Bad Freeze. You're listening to Yongo Radio 88.9. Mag.

kamu koy ngarala akam nena ba pangale tuwala guamro jadumuro o meron manaw nena ala kala kamana walan mama ange nangane ngaya ngaya lengana me

ngura nalil na kun limertu ngura na maya markuli kala alatu na kun ga lakaram dual dao na malangu radio ngur ya labon makinga ku radio ngur rira kai ngarai ka dual ngaratu laka mendao ni mara mendanggalang oi na pugan jipui ka urpan pui mana uni uni mara kaninan uni liwa ngangur aninan mara ka palangai bicara wangan ni na uingan jin Ni di alwang ang ul kangaran tumar kibala mayano anara ulit kalang limurong jamar kuleo para tulamar kirangin nama ngulanak ko bicara pala ngay marikinan kaya ngay marangal pala marikinan ngay maranjal kon larat na cacayo riyaro ko riyaro tulamar kin pala rangin angal ngay kan nguran bar ko bi bala roi ko bir Marikin ngay ka mak ngay tungo ni milmit pan mak pairong ilin jaya ka nga ramay ngay milmit pan ngay rong inan. Kapo harikin ngay marikin ngay ni maranjal ka mulukur yodobok ka ngal ngay rar rangin ngor. Para ngay kan nawin kultan daga-daga yoro. Daga-daga balcham naranan kan nga wira. Para marikin rar irang ngay mitur makin ka ngay rulang turo. Ka cukur mir kangai kana ulang tur cukur mir kana kama kingana pikiran ngai mikir mitur kalulang kadara nawe ngalte tinya yukur kadon dia bala ka cukur tumur kagana ngai ulang tur kawan kai ngai cuci dar ira mici bai pala ngai kulun na jal tur kulun ngai jal tur ben kamen mak pala ngai ngurung gicang ni yo ira ngur kemang jal kun Ya irungai kan no bibili nguran kan. Rara ira makin menjal kya. Mar mak mula mak til kuro mar mak ayu merkut mala. Rara irungai bilen lir kianja ir baik na. Pai nakan narat. Pai ngai pinaran. Main nganin nan warau ngoro. Nau ngai naran main mak. Ka merkin ngai bala. Karangan ngai nawe barikir. Kulon ngurkapu ngoro. Kabar curungai kan rangan kalken rali geling geling jero kangal ngai ber main mak pelang ngai kan tangal kan tangal ngai minta langur ni nawe rangan kaya tangal ngai pelang macin ngai lang tu dah parwan tu yang ala macin ngai parwan kana kangal kana kangal nak kana mana dia ngalang ngai macin wari rungai berapa pemang macin tut pelang macin jalak tu rangan kana parwan kana kangal nak kana pikir ngai macin Parawan dalam orang yang cukur yang orang, pengen yang ngai murkum macam yang murkang orang. Yang nan beli kabi kan ngapa ngal main main main mat. Balang ngai unyi wari orang anja pelalu mengalakan. Mirip mirip cah main jal kiang unyi kabi muka kan ngapa ngal main main dil main cah. Kami mirip cah ngai belen. Kana ngai pi. Kana ngai pi kan pemar. Baik unyi ngapa Balik na mri ulung ngai pikan ka na buma ka buma ngai belen paritul jana nya galup mangal ja ta kai ngai bir kair ping ping tur ngai ni ngai pina bicer ni ngai wa ngai lawangan luap mangal wapan ngai wangan luwa ngai ngolil pala me kin wari ra wari ra dut na ra ra marang ngai jukur ngun ngal te tinya jukur ka ngai ngai jukur mirian marang ngal kamur kumin ai jalak tur mur kumin ai jalak tur warpa Mak, ulah nama nak ulah pura ngantri kang ini, ulah nama nak uang ganja kang ini cukur mereka. Pala ngai tangamir ngai kang ngai ngai nguruk nir perkana nguran kan. Kang tangamir ngai kamir cang ngai kacuna nguran kan uang ngai ngai meranjal. Pala ngai lokanan ngai macin ngai cukur mereka. Lokanan tawar na ngai nganin nan. Urupan kayo to makmarma. Makmarma maklurkon. Ninan walkan wangangur. Wangang walkan ngayat tangal. Ka nawe walkan. Mingan urupan doon. Nawe ngayikan. Ninan ngayikan wangangur. Muka uninan mo nan mo ngayin unimiyalk ya. Nan mo urupan unaw ko. Kanju uningay urupan ya. Nan mo miyalk. Kayo to ngayin unidiri ka ngalurkon. Yuto nan mo. Ninan mrakan. Ka ngayin unikuyangan namin, ka ngayipin yan. Ngunin bali baba, miringon ka ba, ngayin ngari, miringon yung yuto na dingking, pirkairo. Kalukan ngayin, dawat mangal, yukur, mirya. Murangan ngayin marangal, ngayin kan makin, nawap mangal, walang kunyi.
urpa